0: tip ena bali badi hogadle
1: are ento kwasa tene free tadi la na ani nambata
0: era ento kwasa tene free baroku ani wa selfi wa ushiri wa frani ton tlaba ndwai sami
1: baka hoy bashna baki gurhab wali kahon iadni
0: Unuri baruku ane wa hi abnikti tekan wa musharib wa hoidea yung kwanaid hai agar.
1: Okam iraban hai gigyan?
0: Ya salam. Okam iraban hai gigyan hoka. Fagar ka moon hap.
1: Hi ara ya an inka bandho gribati tukin di.
0: Tengki pipki kenda.
1: Kak? Na ador ya kya?
0: Wana ke gigyan.
1: Fajri? Inka bandho.
0: Sabuka tened gadi ay bayak saya fagar ka ban ya ho
1: aba de ni ba da inka ene bambara ba enki be o ka wira bi kirfan dhok garati